0: pari.
1: Sa ili bez?
2: Nekoliko pari.
3: Sestro, sesto, ja znam tvoju boljku. Tražiš biser za svoju školjku. U posljednje vreme, prohtevi novi. Njeni snovi su samo olovi.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Volja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam. Ej, živote, teš

Izvršni komitet UEFA na sastanku u Solunu odredio je domaćine finala Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije 28. i 29. Barcelona će biti domaćin finala Lige šampiona 29. dok će Beograd imati čast da ugosti finaliste Lige Evrope. Meridian Bet, prva crnogorska fudbalska liga, osmo kolo, Nemanja Đurović potpisao remi, Jezero Bokelj 1-1.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Dobar dan, u programu ste, izvolite.
1: Eto, meni je drago da u Kotoru se sija, jer vidim da se niko ništa ne žali.
2: Bože, sačuvaj poću, će li te ko zadimit, neće li te zadimit?
3: Jer to je čudo jedno kako brzo voze, ja ne znam kako ti vozači ne misle o nekim posljedicama svojim.
2: I daj da se malo provozamo mi.
4: Kakav je pogled?
2: Odlično.
5: Da se otvori parking kad je ovika voda, jer se i auti nagrde.
2: Hvala vama i meni. Kakvi su to odgovori?

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Htjela bih da ukažem na neke poznate i nepoznate stvari o našem gradu Kotoru.
2: I uvijek smo mi u Prljice i u Dub zadnji.
3: Prva rupa je tu kod bazena, svaki dan točkove lovim.
4: Doživit će se taj ugođaj i završit će se priča. Mislim da sam upravo, jel tako?
2: Ne može se voda paušalno održivati ako ima vodomjer. A može sve da nas.
0: Ako vi ne možete, onda neće niko moći još.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Donji put u Dobroti bit će zatvoren danas za saobraćaj na dionici od Marketa Roma na Plagentima do Kavalina od 17 do 18.30 zbog održavanja Kotorske biciklijade. U subotu 19. septembra bit će obustavljen saobraćaj na Jadranskoj magistrali od Borića u Perastu do Orahovca od 9.10 do 10.45 i na priobalnom putu kroz Perastu od 6.30 do 12.30 te od 17 do 19 sati zbog održavanja 15. Bokeškog triatlona. U kinu Boka danas od 18 sati film Patrolne šape Dino Avantura, a u 20 sati počinje film Čuvar ikone Svetog Đorđa. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi doktorka Milica Krivokapić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. U današnjem izdanju emisije Ljetnje priče od 17.15 govorimo o nedavno predstavljenoj knjizi profesora doktora Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija. Emisiju je pripremila Nataša Janović. Gošća magazina Grad sutra od 10.20 bit će viša naučna savjetnica Instituta za biologiju mora, doktorka Ana Pešić. Najavljujemo sajam hrane iz mora, koji će biti održan 22. septembra u dvorištu Akvarijuma Boka. Razgovor u okviru magazina Grad sutra će voditi Sanja Čavor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
6: Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
2: Popodnevni program Radio Kotora.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: servisne informacije.
1: Donji put u Dobroti bit će zatvoren danas za saobraćaj na dionici od Marketa Roma na Plagentima do Kavalina od 17 do 18.30 zbog održavanja Kotorske biciklijade. U subotu 19. septembra bit će obustavljen saobraćaj na Jadranskoj magistrali od Borića u Perastu do Orahovca od 9.10 do 10.45 i na priobalnom putu kroz Perastu od 6.30 do 12.30 te od 17 do 19 sati zbog održavanja 15. Bokeškog triatlona. U kinu Boka danas od 18 sati film Patrolne šape Dino Avantura, a u 20 sati počinje film Čuvar ikone Svetog Đorđa. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi doktorka Milica Krivokapić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati dr. Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru dr. Olega Šihmin. U današnjem izdanju emisije Ljetnje priče od 17.15 govorimo o nedavno predstavljenoj knjizi profesora doktora Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija. Emisiju je pripremila Nataša Janović. Gošća magazina Grad sutra od 10.20 bit će viša naučna savjetnica Instituta za biologiju mora, doktorka Ana Pešić. Najavljujemo sajam hrane iz mora, koji će biti održan 22. septembra u dvorištu akvarijuma Boka. Razgovor u okviru magazina Grad sutra će voditi Sanja Čavor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: servisne informacije.
1: Donji put u Dobroti bit će zatvoren danas za saobraćaj na dionici od Marketa Roma na Plagentima do Kavalina od 17 do 18.30 zbog održavanja Kotorske biciklijade. U subotu 19. septembra bit će obustavljen saobraćaj na Jadranskoj magistrali od Borića u Perasu do Orahovca od 9.10 do 10.45 i na priobalnom putu kroz Perasu od 6.30 do 12.30 te od 17 do 19 sati zbog održavanja 15. Bokeškog triatlona. U kinu Boka danas od 18 sati film Patrolne šape Dino Avantura, a u 20 sati počinje film Čuvar ikone Svetog Đorđa. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radi doktorka Milica Krivokapić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Olega Šihmin. U današnjem izdanju emisije Ljetnje priče od 17.15 govorimo o nedavno predstavljenoj knjizi profesora doktora Antuna Zbutege Crna Gora i Sveta Stolica – hiljadugodišnja istorija. Emisiju je pripremila Nataša Janović. Gošća magazina Grad sutra od 10.20 bit će viša naučna savjetnica Instituta za biologiju mora, doktorka Ana Pešić. Najavljujemo sajam hrane iz mora, koji će biti održan 22. septembra u dvorištu Akvarijuma Boka. Razgovor u okviru magazina Grad sutra će voditi Sanja Čavor.

0: Vjerujte on kako smo išli niz kraj, sva djeca su pljaskala, sva su vikala, histerisala, Mario je najbolji, Mario je najbolji. A ja bio sretan što mi je stalo.
1: Kad se vi sjetite Bokeljskih noći i prošlih, koju barku posebno pamtite?
0: Pamtim Akruviju. A to je bila, to je vaš Sata i Đoko Kordić i Tripo Janković. Imam i tu na ovoj izložbi moj, imam i 2-3 slike sa te Bokeljske noći, baš njihove kruve, a oni su bili pravi majstori.
2: Nije samo Kotorska, ovo je Bokeljska noć. Znači, trebala bi se uključiti cijela Boka, ne samo Kotor. Sve se svodi da se te barke napravi u bivšu ladu i da se tu stave i dođu na Muho. Prije se krećalo s Prčanja, ali ne kažem, sad je to teško, turizam je u ekspanziji, ne može se more smiriti, to bi jednostavno odvalovao svega, eto, sreća da kreće smula, ali nadam se da će za sljedeću godinu to počet mnogo ranije i da će biti mnogo više i bolje i sve, znači gledamo pozitivno za budućnost.

0: zahvaljujem na pozivu večeras na ovu divnu završnicu Bokeške večeri. To je nešto što svakako kao manifestacija nas oblikuje kulturološki i identitetski, i kao neko ko je odrastao u Starom Gradu kod Karampane do svoje 15. godine, dobro osjećam što je to i svakako ne želeći da nikoga denunciram, ali ista je, treba reći da jedna je stvar odrasti u Starom Gradu kod Tura ili nekom drugom mjestu i osjećati taj neki, ajde da kažemo tu riječ, lokal patriotizam. Bokeška, karneval, to je ono što nas oblikuje, sve te naše lokalne fešte, i zahvaljujem se direktorici kulturnog centra, gospođi Beći Radulović, koja je prepoznala Radio Kotor kao onaj medij kojim treba posebno da se zahvali na svemu što radi, i nadam se da i ovaj večerašnji prilog će biti prilog svemu tome i da sve naše lokalne fešte, lokalne priče, lokalni identitet predstavi na pravi način.
1: Mislite, da li će vodovod otkupiti vaš patent?
2: A, boga mi, to će trebati dosta para za to. Moramo da popričamo sa direktorom.
3: Ali čekaj, mora imati fizička snaga.
2: Jake pumpe će morati da postavljaju. To je početak. Nadamo se da ćemo imati konsultacije sa direktorom vodovoda. Vidjet ćemo, ocijenit ćemo, još da vidimo. Razmišljat ćemo o tom. U tom pravcu.
3: Idemo u tom pravcu.
2: Da.
3: Da.
1: A imate li ideju možda i za sljedeću godinu nešto?
2: To niko ne zna što će se desiti u ome gradu za godinu dana.
1: A je li ovo ipak da Furešta preuzima inicijativu nad meštrom?
4: A nije. Mi smo strogo patrijarhalni.
5: Mogu odmah da kažem da će biti spektakl. Jer sam tek kad je završila Bokeljska, ja ušao u tu priču. Koliko je kratko vremena bilo. I onda
1: ideja.
5: Ideja je, boli glava, vidjet ćete. Zapamtite.
1: Još jedan kuriozitet, bili ste mi rekli posle Bokeljske da se vraćate barkom, jel vas ko zaustavljao?
6: Nije niko, nije bilo kontrole, zato što vjerovatno su imali prečih poslova, išli su, znamo da ne spominjemo što, pa onda akvatorijum je bio slobodan za vrati se barkom u 3 ure posle velike fešte, i bilo je stvarno fantastično jugrad, tako da nisam puvao u balon.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
6: Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: zahvaljujem na pozivu večeras na ovu divnu završnicu Bokeške večeri. To je nešto što svakako kao manifestacija nas oblikuje kulturološki i identitetski, i kao neko ko je odrastao u Starom gradu kod Karampane do svoje 15. godine, dobro osjećam što je to i svakako, ne želeći da nikoga denunciram, ali ista je, treba reći da jedna je stvar odrasti u Starom gradu Kotoru ili nekom drugom mjestu i osjećati taj neki, ajde kažemo tu riječ, lokal patriotizam. Bokeška, karneval, to je ono što nas oblikuje, sve te naše lokalne fešte, i zahvaljujem se direktorici kulturnog centra, gospođi Beći Radulović, koja je prepoznala Radio Kotor kao onaj medij kojim treba posebno da se zahvali na svemu što radi, i nadam se da i ovaj večerašnji prilog će biti prilog svemu tome i da sve naše lokalne fešte, lokalne priče, lokalni identitet predstavi na pravi način.
1: Mislite, da li će vodovod otkupiti vaš patent?
2: Boga mi, to će trebati dosta para za to. Moramo da popričamo sa direktorom.
3: Ali čekaj, mora imati fizička snaga.
2: Neke jake pumpe će morati da postavljaju. To je početak. Nadamo se da ćemo imati konsultacije sa direktorom vodovoda. Vidjet ćemo, ocijenit ćemo, možda vidimo. Razmišljat ćemo o tom. U tom pravcu.
3: Idemo u tom pravcu.
2: Da.
1: Da. A imate li ideju možda i za sljedeću godinu nešto?
2: To niko ne zna što će se desiti u ome gradu još za godinu dana.
1: A je li ovo ipak da Furešta preuzima inicijativu nad meštrom?
4: A nije. Mi smo strogo patrijarhalni.
5: Mogu odmah da kažem da će biti spektakl. Jer sam tek kad je završila Bokeljska, ja ušao u tu priču. Koliko je kratkog vremena bilo. I onda ideja je, boli glava, vidjet ćete, zapamtite.
1: Još jedan kuriozitet, bili ste mi rekli posle Bokeljske da se vraćate barkom, jel vas ko zaustavljao?
6: Nije niko, nije bilo kontrole, zato što vjerovatno su imali prečih poslova, išli su, znamo da ne spominjemo što, pa onda akvatorijum je bio slobodan za vrati se barkom u 3 ure posle velike fešte, i bilo je stvarno fantastično jugrad, tako da nisam puvao u balon.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
5: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
6: Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.